0: بسي بني لعبنا ما جيني نديمو بقصنا قم به أرينا
1: هلو إساقو جيني كان كومو ngay kau nakabukas sa akin sa botilya. I-gran ko kung ano nga wish mo.
0: Jeannie, gusto ko taning ka magwapo nang pero kagwapo na ba kay John Lloyd o kung kay Piolo Pascual bla?
1: Atin, sige. Buksin na ng botilya kay mabalik na nakusulod. Daw hindi ko ginakaya, I'm a wish.
2: Abaw! Puwerte!